Tiếc là tôi giải kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lù sĩ sẽ là cho trò kế sĩ cho lù hay cho trò dù lù dự dịa cho phong bó dị thơ chế. Là cho đùa rổ thí bê, trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ, tờ kế sĩ cho lù lì hay lọ. Ủa dòng ơn tôi giả trần chân trò tiếc là cho trò kế ổn năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Lòng tờ cho phong bó dị thơ, ổ trần bóng khủa nhó trò hậu tiếc là. Yên lý thiên của khu trò nhiệt dị sẽ trọng lào cho hình năng

tên nó sở tông chùa xì khờ và hồ sa cha tờ nhớ đầu sở tông chùa hang sa lào hồ tế chờ cho kỷ mô hòa suy lừa dê trồng lào cha tờ nhớ đầu sụt xòa nô vàn phá hạt thầu y sinh đa cho đầu o xì

nhớ rằng ít cho nè chỉ cái tin năng trà thế trong tốt con lòng chậm nóng mà chùa tạ chạy xuống đầu lắm lòng trầu tu sa tông chùa chỉ khỏi già hậu xa lần trí xuống đầu trong nút nói do nút tỷ y lúc cậu lì trong ở trên này cậu trào từ trào lúc cậu lì tu khi trí trào nút nói là cái tin năng trà muốn xuống đầu sẽ hậu chạy nhung trong một chân cái cậu lì ít lên chỉ sư lúc cho lì tới ta trào mù lúc cậu lì tự tôi là bỏ tao hai tiền nên nút tại sĩ nó nè gì dây trộn tê công lồng lên liêm lên tê cô biết sao biết xía rồi rào họ tê bó cử là cô biết đáp lâu thế pin tại sao cho là một chè đào và hậu trẻ là sĩ do mua hoặc khổng lan lụa chỉ bằng nha lò ba đầu bê luôn năng cỏ tại thao kế cho nhẹ ít cái rủ rủ lại thia liên tại chấm lóc mặt chùa lòn chí xuống đại nhát trong nút nò yếu mua lột thả lột thẹp bao ra đầu cái chia suốt chút ba sáng lười lười dạ cho là trò trò xuân đời tấm lòng chỉ kế lợi rẻ ta sử dụng tay nò yếu mấy ra cái chia cả khó xia cho là trò trò xuân đời tấm lòng trò.

ý chung này chỉ cái tin năng trà muốn chấm lòng mặt chùa bé tấm lòng mái trí gia ý ra cửa xe có khó xe thầm một là và thiết chế xe hai tiền vô chỉ kế lò rẻ hay đợi tàu xong đợi tới kế nhốt xe nhá trào lúc xa hà nọ thiê nhớ lì chung xin thầm lòng mùa bé xí cho lắm lòng ý ra lột thả kế tù nhu mua ổ trào lúc năng mô chìm lò nu dòng đùa ổ tê chấm lòng mặt chùa kế cứ nó cửa hò cho dạ bố là dòng tan trò chỉ xe tàu tiền ổ lê ổ tê ý vô chỉ dòng cho dạy dân dùng ra để dù mua lúc xe nhẹ ngô thêm một cái chế chế xe ở thị thiên lại chế dạ tư lò dân dùa tàu nó tàu hảo ý chẳng gạo thiên mô càng ý năng ở đây rau mua sư tư tôi dân ở trào lúc năng dùng mô nó mua hầu tàu trong tàu cho kế cho nhẹ bông ca tôi là tàn tàu ta cho lý chẳng là cô xe nó nọ của dù cho bê xuân đà là một bó cho kế tù nhung tàu dạ phản kêu vi la sen ôi do ý tu bế sang nhát đầu mường nà lè sang lụa năm thà tao lòng ti kế ô tê là một tù nhu mua ô không lan lụa sẽ lọt cho trào nên nó tạ sĩ nói do họ tạ thông tờ cho kế cho nhẹ và cho xét lò rong lì trà do phần kéo vi la sen tao thà tìa ôn tê thảo gió chết chi kế cứ nó cứ hào ôn tẩy do ô tê ô vai rau cho xin là chế sự ô khó chẳng chăng ta sĩ bỏ tàu tiền do chồng tư môn tu nạp ba thiê chỉ mua cát cho chế chồng tờ tê công lòng cu ở tàu cho nó cho hầu ta sĩ do chồng tư tu chỉ ba thiê mua tê ca cho công lợi chế cu dụ ở tàu chỉ cho nó cho hầu cháy bla thơ niên thợ chồng do lì nò thiê ở tàu do chế năng chế chỉ xưa bảo kế ô liệu ở tê là mù tu chết chú mua ô kế là kế lụa thao chí thơ cú tàu gây bằng cậu tờ lan kịp lời dùa tàu cậu trâu tù nhu lời dù là sĩ tù tàu bê lưu chồng là cho trâu gió chế gì cậu trâu tù nhu tờ cú dù tàu mê nhuận thuật giá tốt cho lên tờ bê trâu tờ tù thao bọt tìa mua kênh thuật giá rong tù lên nó lợ thiết ổ trâu giao chế năng mua xe trâu tù xế dùa thiết là cho trâu gió chế cậu cú tàu mua chả nhu hài lò tàu bằng nhe lì cậu tàu lan kịp ô trâu hài đời tàu lô năng cả nó hầu tô lợn tàu thao bò tàu tìa kế tù nhu lì nò chỉ tàu bằng nhe rồng dì hua ô trâu giao chế năng mua xe tù nhu rồng đồ cú tô lợ thia lò cho trâu nên nó tà sĩ nò mua nhu tan trò ý bùa tàu tù giao phàn kéo cú chẳng hành dì tìa tàu cá lòng bào kế ô liệu ô tê lò tù nhu lì nò ở trong lúc nâng mơ kế chỉ khó trong tôn lãn tàu ở phía dân bỏ tiền ta chỉ nó tôi rằng dù tàu ít lúc chế đam ít lúc chế vĩ cô ít lúc chế ý sư sư ở tàu ít lúc chế trọc khó thế dù tàu ít lúc chế nhớ trả hồn trong lợ khó ở trong giá rong xế cha mãi do mua nhà thân cả tên mẹ nhỏ tàu một cảnh tàu cảnh tàu xế xế ở do ta tổng ba dù một cả chuẩn gì nhớ trả tết chờ số cho giải trong nó do lần tài kế tù nhu mua phần tàu sư kế tù nhu lì nò dù chủ môn bồng á cỡ đá cho rau cận tàu giàu trâu nhu nò thay niên thợ chồng thế dù chủ mua kế cha chua thì thấy cam mô trâu tê chia chạy trâu ua cỡ chia hô vạ trong tùa thế tổng tay nò do cú chẳng dồn thuật giá bồng á cho rau chia cận tàu đùa khó cú tuôn dị chạy trâu giống ba tù tê chia cỡ trong đùa khó cú tùa.

0: 一说你这个地能扎木怎么弄嘛就说到被倒弄都运脚若老一下做把生可靠些莫白点年高才该路松铁桌他们来và thiết chế xe thì vô chỉ cái lò rễ trâu xuống đời nhá trâu xa nó thiê. Nhà lì chôn xin tà nam mù của nhà cho bé xí cho lắm lông viên dào rô cha ý xa lộp thả hay cho. Cầu giả vô chủ tàu cỡ báo ổn tê nung nhung báo cho xùng. Chào bé xí cho lò xót ám lông tàu.
1: Rô lộp thả xí cho xa nó trong bé hệ tìa cầu giả kế cỡ ổn trị nhau báo ổn tê nung nhung báo cho xùng. Lên đó cô yêu mua phải ở ô rô nhận nhận cô yêu nhận nhá tròn tận gầy thị y mù cho tròn gầy thị chi. Chế bê cô lọ xóm lòng y ra giúp bác sẵn trò. Tỏ can tờ chế bê mạ lì hóm lòng gầy thị trò trong gầy thị cậu nó nhận. Nhá tròn gầy thị y hệ tìa. Bê ở tí năng nhò dù cho xìa lưu lưu sư cho yuộ dù tù khăn ở dạ hô lư ở dù trí nhẹ. Sở đời yên bóng trọng là hệ tìa bê ở năng nhò. Chạy dù cho dù lò lão tô mù sư, nhưng chỉ cho trò phì ổ năng đùa tiệt chế lý lơ. Linh đã thó cỡ bế cho tù yên măng ổ dạ dù nhẹ dù mô tráp bằng sư. Ê thó bế cho dù dù tù khăn ổ dạ ổ dù chỉ nhẹ bí lì hai tìa. Nhớ trọng tớ có khó cháu hâu lự, có tù thơ cho chỉ nhẹ có sai chỉ tàu có. Là do có cháu năng ổ hâu lự chỉ cộng tên ra có. Các ổ hậu lử chỉ mua kế và măng lù lò chủ hải tỉa chỉ mua khoảm cao na, thiê lử lử dạ nó ná dạ. Giờ thảo rộng nên nó là càng lăng chế cụ chỉ lì sai cho kế nhiên dặn, ốt thôn ná dạ, nhau mùn gì. Thiê cho lưu sư hợ mà mạ thảo mù. Tiê sư cơ sẽ đào báo hải tỉa. Cho chi bế trò lắm lòng trò lò xa cho chế nữ cụ yếu lì trò bế lỡ. Vì tỉa thông tờ bế nó nhung tư cho trò bó cho xông chế mù lỡ. Chị nữ cú yếu chúa lưu chai nhung khó cho chờ. Trâu bé kê yếu lòng môn thịa đuổi ít cho hậu lực chia. Thì yếu chờ lưu sĩ hợ trâu bé khó yếu chỉ có bé tù khăn. Đào mũ ơ ít thu cho lò sĩ năng rộng trâu cho hậu lực chiến tờ lợ. Nên hôn nọ, do con mua kê chân chế mua kê cha ly lợ nữ yếu dông dị trâu con tợ kiến thịa hậu lực đuổi chia sư. Chúa yếu con nìa. Là dân tàu kia hào tê vẹp sai sư, có dân tôi dân mù xa mạc tàu dạ hô lự, chứ chia của con nhịa lợ là cú mùa, khó nói dễ ít khó gọi sẽ đợi trị nhau dễ dị chia trào nhịa, cho hô lự, do hải tìa, nhau trọng tợ cho hô lự dù chỉ mua kế vã măng. Ô, dù chủ cho dù tù khăn gọn gác trào sĩ năng lù lò chủ hải tìa, khâu sẵn khủng hay bình. Trong tuần sở lửa thì chấm lòng mò chùa, do hỏi tìa thảo lúc sư hợp bé cỡ tìa chứ chia, mùa nông nhông nâng gõ bé xiong sư. Tê rào dù cú trận nhận gió, tê phong như cử lô ua cận tạo ua kề. Bé dùa trị tàu trả cho khó dùa cho cọng gà trào lăng năng, lò sĩ do sĩ năng. Vị trị tàu xá mù bí đùa tê phong như chia. Tìa sĩ sư hợp thảo mù bé cú dùa báo hỏi tìa. Kế sĩ phiện ra trào lự lự tù hậu sĩ năng tờ nữ mùa nông cây thia trận chăng hẳn. Vì dù ở trâu cơ, tao mua kế sĩ phí đó trâu dạ chứ chiên tao tùa. Chỉ hãy yếu yếu kế là lùa kế ô lưu lưu hâu lưu, thiê lưu lưu dạ. Khó nói yếu ít khó ua bế yếu trụ tao cơ, thiê tao khâu gọi tao trâu hâu sẵn khùm. Bế thiê lì yếu mua phong dư cứ lùa, yếu mua kế là lùa đó trâu năng sáng trâu tao dùng gì. Bế, kế ô hâu lưu nhát hâu cú yếu ua trâu mua mô dạ chỉ nhỏ. Kế sĩ tan trò có lúc đa do là lì chữ dị, trào kế ua hâu lư, ua chỉ trị nhỏ. Cú dụ ua trào bê mua mó tàu. Cắn mua năng hay tía. Dòng bố lý xa chỉ mua có lợ, là cun thịa tù năng chia là một lòng bảo gò khó chờ. Tế sĩ do các chế năng chỉ mua có lợ. Chỉ mua chân dâu kế tư, yuân thịa tàu tù là bảo tàu có lì lợ. Do lì thầu có bảo cho tía, có xa, có mua mó. Chị nữ tư ủa trâu mua kế bộ chua cho trâu có luôn ro chế lợ. Linh tớ bế dùa trụ tàu ở tế hâu lự. Ủa dù lúc chế tôi dân ủa sư cho ủa trâu trâu. Thế lì dùa chỉ trị kế bộ chua trâu bế luôn năng bệ xua. Vì dù thầu đa cho ta lợ chế nhất dìa lò cú dùa ta y dạng gầu chứ mua dạ tư dùa rong trâu bế lợ. Khó thịp lâu dù môn bè hải tìa. Điết tế lục online chỉ dù chua dạng tự bế luôn năng. Chấm lòng mặt chùa gặp bếp sở đời cho căn trong tìa. Điết tế lộp online, do luôn điết tế của bếp tí năng tùa chứ khó chân trị tàu. thiết tế số tông tự tế, dối dơ ý dạ, và trâu công kỳ lúc sĩ hận đầu mộ linh đầu tàu. Linh đó thó cờ sở đầu giá cờ đen tự, lúc ổn lại thiết tế số tông còn đầu. Ế có thi dụ báo tàu hải tìa, đợt có lúc năng khó chơi trăng tìa, nửng trận muôn đầu dạ hắn trâu cờ lọ cờ, lọ báo thiết lọ bộ. Khó nói dạ, gầy thiếp lâu, hải tìa lúc ổn lại chỉ dạ thuở dạ tự bê lưu năng. Nhất trong gầy thiết chi, hải tìa, thoát thoát trò chê dạ ủa bê dùa tàu cờ bao. Chấm lòng mà chùa thoát thoát trò chê thịa dạ kế cờ bao. Lý bê bao lợt tìa kế cờ tớ dân cờ chú mô nụ ta. Vì kế cờ dùa bá thị khó tàu bê tù khăn mù tà lì. Dạ lăng tư chỉ nhẹ cờ dùa trâu tùn tớ bông ca. Thế nhân rõ lô năng cố hôn tợ nử. Chú mô kế cờ ngầu sư thịa dùa khách tàu luôn tia tê nó gọt đá trâu bê cho lăng cho tù. Nói dòng gầy thị trí dọc thả tàu lọ chuyên gầy lợi sở đời sĩ cho lõm lòng tư lọc cỡ mùa ra chú bác sáng hai tìa. Kế cỡ thê dọc kế vã mừng. Lòng rồi rộng dọc ra chú bác sáng nọ mùa dư lưu rộng hắn. Chỉ hãy dối dọc trầu bế tê tú tên sải cỡ dư. Lưu năng niệm dí dinh cỡ kế khứ nọ khứ hào lọ y dọc gầu nơi dọc sở đời sĩ cho lõm lòng ở kế lọ dệ. Mạm lòng dù mù trầu tọn tê.

0: chấm lòng mà cho sao đó ý ra cho bắt sáng cái cỡ thì kế vợ mừng sao đó chấm lòng ta muốn lợi chỉ sẽ nhún rộng hay tia sao đó nhẹ nhàng cho rộng nhẹ lúc họp phía tu cỡ tia cỡ chỉ tia là sao đó dễ mừng cỡ cỡ bé mực kế chân trên đầu rú rú tôi xin nói vậy chứ nó một bé hầm lòng là một trong cái thịt trâu hay tia cái lòng bao nữ ý dạ rộng lô là chùa là hay tia cần biến bèn bình sinh thì đi nó nói vậy chấm lòng yon chai cái lòng bao thiết sắc sáng cho trò kế lòng bao cho chùa ya và nữ yếu sáng sợ tiệt sĩ mua sai rồi rồng lợ kế lòng bao đỡ nữ cô ya ý ya rồng cầu vì nữ ở trò yếu tù khăn tàu cỡ bao thiết ở cỡ yếu bao chỉ khỏi yếu tù khăn tiên chi ở yếu tàu dài đỡ do yếu tàu lòng bao mù trò cho kế ở rồng cha khó cô nhớ trò ya ta thâu lọ ngày thứ xa do hai tia mù y lăng yếu mù chỉ tàu đê ta chỉ yếu mù ở kề yếu mù tàu đê đùa chấm lòng mà chùa yếu hai tia thâu có nói nhung đầu tua lợ có yếu bao tia kề ở hậu lự ở ba bờ yếu ở trâu cho hậu lự đỡ tia sài theo mưa tiên chi đùa có ở y lăng lên đó có yếu chủ tàu sậu thiên nhiệt cho kề ở hậu lự ở mưa trung lăng thế yếu chủ tàu thế tụ lò mù cộng bằng rò co thế yếu ở trâu lo lo tàu do tiệc có sợ ở ý dạ la lụa đã chỉ là sự do hậu lự tử gì do tiệc chắc sáng thế như sẽ thảo hứng lợi cô yếu ở trâu chỉ rồng đã chỉ là sự do chỉ tàu đã chỉ chấm lòng mà cho sợ đà dân giao kế ở do lò mù ba thế đặt tàu cho kiến chài kế chắc sáng cô yếu kiến cây tề ở kia khó trăng thế ở cọ sài chỉ do phăng xá thiết chia lao lưu sĩ hợ vì do cho kiến trải nhà bé ô lì nọ sư chỉ cú yếu chỉ tàu trở lì lưu họ phía lò lì linh đó giờ lì chả lò gì bé chỉ nhò yếu trụ tàu ủa gọi giang dạ ủa bé sơ sang đờ nhà thợ bé pin lì tệ ủa lợ bé yếu bỏ tàu tiề dạ ủa bé sơ sang đờ cú chỉ nhò lo từ thiế dọ ngay thiết chùa do hai tiề kế bùa chùa chỉ do cho kế cân đợt bê lù lò chùa là hai tìa khuôn lông liệu bò mèn chụt chụp nà nà dọ chấm lông mò chùa nhớ trò dù sĩ hậu và bê trận cận đông tờ cây mặt hành nhộm lò sĩ mà hạ lại tí năng phần tàu của do trải trả dì kế bùa chùa là sĩ do khuôn lông liệu trải trả tàu tù khăn hèn ếp trải trả tàu tù lũ trò trẻ chạy trả ủa ý giả hậu lực tư ế họ chỉ tàu trở lý lưu xế xá. Thế ủa chỉ tàu rộng. Thế còn tù trận chạy xua giả mù gió trọ khó. Ủa lưu nâng nhó tàu chỉ ca xế lì. Ta xì thậu bế mô nô nhông dùa cho lì bắt cho xông lợ. Tí năng phận tàu dùa xá hải tìa. Ta kế nhô xế kế bộ chua ủa sáng sở trọ bên tờ. Nữ giả ý giả rộng. Thế giờ ý lưu sĩ hợp bá ủa cỡ bê tàu cỡ bao dạ chia. Sáng nó là nữ trần ủa kế bao, thế giờ ý phần chùa bá thơ cỡ bê ủa tía bê lưu họ phía. Ngày thích cầu, kế ủa ý dạ hậu lự tư ủa trò bê mơ kế chào xia rồng xia xó xia nở. Do nhớ trò thậu, ta tỏ ủa chia nhớ trò lưu sĩ hợp cỡ. Lưu là chùa hai tía, khuẩm sục dù la văng thang, bò phiền tê bài thang. Chúng lưng bầu xua yếu mù gọt cho trâu yếu lưu họ phía gọt xài xài. Vì yếu ở trâu yếu mua kế xó xía rộng xía. Tiếc sĩ tế kế xó xía ở sân mua đỡ. Chỉ tàu sân mua nhớ trâu thậu lưu sĩ hợp tàu giải diện chi là sĩ yếu ở tiếc sư dọ. Nếu yếu mua kế xó xía nhớ trâu sĩ hợp ở bế tá tàu ở dạ hậu lượng đỡ. Thế yếu ý dạ ở bế cháu xía ở tàu. Dạ tan trò là sĩ yếu sĩ tan trò bế lưu la lị chứ gì đỡ bế là mù ủa. Khó nói nhá, ngày thi cậu. Lê bèm lòng mù nọ của nhá, cậu dạ kế cậu, ủa chị nhá bao, ổn tay nó nhông bao cho chồng.
1: Ý chồng nè chị cơ tiên năng trà, trong tốt con lòng thiê, tốn xài cậu chú hát lăng chô tù, bê tư tóm lòng lột thả lột hẹp bao, đo trầu. Cứ chia, xuất xuất bát sẵn, lưu lưu dạ, thao lòng mù lợ. Và thế chế xưa hai tiền dối khó kế cỡ đầu bếp cho lăng chùa tù tàu cho một chị khó lưu nâng cỡ mua kế và măng lưu một là giá tọn đề. Gia lì là cho nó lưu sẽ hợn tù sở tông chùa chỉ khó giá hào xa cô tàu ta một là thiê. Cô mày dễ chung tù hay sở tông chùa lòn trí xôn đà lì nọ sư. Phòng lưu rong trào chấm lông cản trí kế nó gái nhau rồng cho sĩ hào bếp mà trò xin trí đùa.

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào, cha tờ nhó tổ chân viện chàn.
1: Ít nụ bế hải ơ rơ, thảo sơn gió chi xì giờ chi xì ra, thảo ta xù cậu bế xì giờ cậu lâu xì.
0: Cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chào xa kilohertz, lò do chi bùa dì chào mệt, dồn lù trào xế ít bùa bế chào kilohertz, lò do bó chào chô mệt.
2: Nhớ rằng ít trong nhà chị cái tin nâng trà mong chấm nâng mọt chùa. Tạp chạy xuống đào lâm lông tròn tù xa tông chùa hay xa xử nhớ tòa chân viên chàn. Lần trí xuống đào trong nông nòi nhớ tì o lũ cầu lì cho ớt chế nàng gạo trào. Từ trào lũ cầu linh tù khi trào trào nông nò lạ. Cái tin nâng trà mong xuống đào bỏ tòa hai tiếng nên nó tạ xí nò nè chì rơi trọ tê công lông bè bó cử. Cú bí đa bí xế rùi rà chạy trào dù âm bát lại sau cho là một chè trà hào và hào chế lạ. Nhà lý nọ bên nhà chị rơi trong yếu tàu mất xe trào tù xe dùa tế con lòng cỏ rồng sợi trào. Chị bố cỏ mua các con trò chị nả nung nọ. Thế lý dùa trào bên tế con lòng tàu chạy trên trí xe. Lần trí xuân đào nhắc trào nung nọ dùa mất xóa xỉ trình chắc hoa tế chạy là cha trào xuân đào tàu lòng. Xin nằm mù bên xí cho lò xoa cáp lòng tàu.
3: Sùn cỡ, thế lan xe kê gia đa lao xí cổng lúc đa lao bánh cường thế. Vì thế nhà lại gia đa lao xí trâu rồng lao xua. Trà linh ta lùa dây trồng sao tìa. Phí thị khi lũ sùn cỡ, thế lan xe kê gia đa lao xí cổng cha đa lao bánh cường thế. Vì thế nhà lại kê gia đa lao xí trâu rồng lao xua. Tao trà sợ trâu nốt tì nàng gạo chua lũ chua lì nò. Ủa môi dơ phun ếc khăn liêng út thái cải sọn, lửa thấp bửi trá hào hử trá bảo hử tết thái lào. Thế khá ná phút thèn bảo băng răng đài trò dây trọng xua tuân đa cùng. Nhớ trá hào phít thì khá ná chọn tờ ó to lào xua. Cú tàu xí cổng khí đài bay bó rê xì là lực. Thế tàu thả nhớ trá hào không cả tìa. Cả chỉ ủa thế xí lúc xuân hay lò, do dân trí rồng tờ ó lúc tết thái lào xua. Do bốn phương thản kê xí xa la hâu lử xí cổng tề họ xa mở pháp lo xì, xí dì rò. Lúc họ phía xài trâu mua kê ba chân gà, dì kê bầm lùng trị kho thiết cả ô hùng. Xào cả tú già đá lâu xào đuôn thu lâu, sẵn nó lời cú chẳng khía trâu bỏ tìa. Do xí chân dì kê cổng tề nhá trâu chân trả kê xào cả, thiết kê trị kho tú cho sự lo xì bù khá lá còn. Cả mua kế ba lời lời dạ sân đạo ít kế rù rù. Ở kênh đã yếu trụ sĩ cho mua kế chỉ kho kế sĩ phỉ sĩ trâu rồng ít dạ lì. Ở bơ băng răng cọ rồng tua trì trê. Sĩ cổng chua bỏ hử kế tua khó thiết kế thai dăng nhớ trả hào pháp phương.
4: Đăng ca kế cho cả phỉ xà thiết sống tổng. Còn gà lọ trò hậu bác cản sẵn khôn sở trâu yếu lọ bỏ bùa sĩ thi lũ đa dò. Hử ra đa dò xà bà đi cản sĩ nâng. Cùng đó cho ông càng xã cùng tôi tính trả cùng trọng thí không càng. Chỉ kế và mừng trâu lá bộ bộ bộ sĩ nâng, xít, lũ đa dò, hay cho trâu trọng tú con tú lòng nhớ trâu phần cà phê, xà, thiết sống tồn. Cha sở dạ và thằng cà nhớ trâu nú tị, nâng gọi chùa lũ chùa lì xung ớt xe nâng gọi trâu nhớ trâu hậu tuổi chân viên chàn. Tuộc cùng ô thơ khí dọp hầu, kéo chàn. Thay vì xài, lưu bử trá hấu hử trá đa rò thiết xà bà đi càn xì nâng, mùa giờ mà gà là hờ, tùa xì sáp hạp dù lộp dù nhó trò hậu tích hờ lào. Mùa giờ là dù hà xếp, lưu thơ sách chùa cháu hò lưu ông càn đa rò xà côn ai lò dù nhó trò hậu tích hờ Thái, Campuchia thiết tích hờ lào. Mùa giờ khám phê và ná sản, thơ bấn xửn trá sáp hàn cả má bàn lào, mùa giờ xài bà đi là sắp hồm. หรือเธอสับหากีฬาลัวอุตสาหการแห่งศาสตร์ลาวหมวดเสียเธอจ่อองค์การประกันฉีดหนึ่งแห่งศาสตร์หมวดตูเฉยเจ้ต้วนเตอองค์การไอลอฝั่งได้ช่อสวัสดิการฉีดหนึ่งซึ่งเทียนเราจงขวดเราเจอตัวหมูกงเนื้อเรากงทรงโจนเอาเผาแก้วจันทวีใสหรือปืดจ้าเฮาหือจ้าได้ช่อเทียนสวัสดิการฉีดหนึ่งกูเตาเพียงเกควรเสียอวดเจ้าจอดเจ้าซาบหาอยู่โลบอวจังเตาโมกิเชิงกาโตโครงการลีไฮลอโอยอลานหลอนเตอองค์การดาจอสากลไอลอโอยอเตาโมจอโตองค์การประกันสังคมแห่งชาติกงโตโตองค์การตั้งจาเปฝั่งชิจอตั้งจาอัวหมู่ 我给那跑古镇到了很真正找到城市和镇的大小，要找份乌沙干咖啡沙，贴份古龙相同的得吃了古镇镇到亚登门说是，还给你给爹大小份到古镇要找好拉布，木找你拉度干来要再用，只莫给包找发给找些铁路大小，东家要找发给爹大小找在，贴东家找给多处发发干上空。正保照照在等门给我在给谁大说我有我的用不完照照绿绿呀照照有了海的在等门厉害了空间有时叫车虫西提路大说龙口刚看不着后给多住不敢上空刚没给着些要找的给的大说天路大说的都的大说我要把莫路好骗的种都光都龙但朝要被叫二次冷ย่อโจโกโจลู่เมืองเทียชาลู่สังสิลีสังพงศาลีหลัวน้ำถาหลวงพัมบานเสียงขวงหัวพันสังเวียงจันเทียสังคำมวนโอย่อยชิจาตั้งจาอัวสัวจิลีชงออเชียนังโกโจหมดจาโจชงออเชียเปเจ้าโครงการลีไฮหลอกู้ย่ออีคอยโยหลอนทัวจาจาโจเจียนจีเกียวเตียย่อโจยชิเหอที่อีชงออเชียนังโกอีจาโจชงออเชียนังโกเปล่าต่อชีจอตั้งจาอัวยัดเราไปรู้สัญญาการเตต่อชีจอตั้งจาอัวหมู่เจอลีเกชิกงลอนเตอร์หือจะได้จอเทียสวัสดิการชีหนึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติชาวฮอลลูประกันสังคมแห่งชาติเซิงเมืองเชอร์เจลอนเตอร์ตูเตอร์ได้จอสหพันธ์กัมบานลาวสหพันธ์ปอนเนียลาวองค์การได้จอจีนยัดเราหัวลำโบเทียตูเชอร์เจเตอร์ตูชีได้จอสภากีฬาลัวอุตสาหการแห่งชาติลาวสมาคมกาเฟลาวสมาคมสาจอโจจงกาปอจื้อยอดโจชิงจายอดโจลุเชอเกนอยเยลือปือจากูจังตลอดเคียเป้าเตียเกปอปัวยอดโจเฮาชีหนึ่งยออีขอสิทธิมนุษย์เทียตูเตอได้จอมั่วสิทธิเดเกอุลุละเฮาลือก็มั่วเกจอเชียมั่วเจียนจีวกเกนอกูจังตลอนดองกีเชียจอโจชัวเชียฝังวตอมวกเกชีกงชีชาลาบาปีตั้งจาอัวโครงการก็ตอใจจินจีจงจอโจยอลอหลงคอเกียวในยอกงจงเดเนจิเปเซิงก็ชวนนูจงตัว
3: ชีชาลาวาลาหิงศาสตร์มอเชียเจ้าไฮเดอร์ยอเจ้าเปลู่เมืองเก่าเปล่าตาแสงเทียเปเจ้าเจ้าลู่จองจารินดาลัวเจ้จงเศร้าเตียสังคำมวนจ่าต้องเจ้าลูชิชลาเทียตั้งจ่าเล่อววาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเฮาหลือฉีคอยาเฮาชาเทียให้เดอเกเจ้าเน่ยัวชิเหยชงออเชียนังเก่าชาเจ้าออเชียเปเจ้าเฉยเจ้าตั้งเพียสื่อเฮาหลือโครงการเทียลูหอบเพียกอดจังมังดาเจ้ามอเชียให้เดอจ่อหยีนังจ่อเน่จิเชียเต่าหยีนังยะเจ้าไปลุงเมืองเก่าเปล่าต่อเส่งลอยตาแสงเทียไปเจ้าเจ้าลูจ่อเป้าใหม่จงเจ้าลูไฮลอต่าจาเสาเจ้านุตินังเก่าหยีลูจ่อหลีนอยอดชาให้กะสังวัยเยอวัฒน์เต่าเยอสมสะอาดอุ่นสีดาเธอคณะกรรมการปอชื่อสังคำมวนมั่วจงกะจ่าจ่อยอดเจ้าคณะกรรมการจุพัดสังกรรมการพัดสังฝั่งเฮาลือกี้สังคณะปอจือไปลู่เมืองเทียจะมือฝั่งสวดต้นทะกงต้องจะลู่ตอมลงไกลู่ปอจงละเชียข้อตกลงตั้งจากคณะเจ้าเคลียเทียเพลแหลกค่ะป้าเฮาลือวาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยยาเฮาชาเทียให้เดอเกจอนเย็นเดอสังคำมวนยอดเราจวดเชี่ยหายชงออเชียนังเก่าชาเจ้าออเชียเปเจ้าดอเจ้าชาสื่อให้เจ้าวาลาหิงศาสตร์ฟ้ามาตัดฐานเต่าเท่าเกจอเน่เทียมมาตัดฐานฉีคอเจ้าเพี้ยสื่อหิงศาสตร์อัวเพี้ยสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์ตั้งแก่แก่จุปัสสงลอยย่อลู่หอบเพี้ยเพี้ยสื่อเฮาหรือโครงการกิจกรรมเทียมมาตัดการเฉยเจ้าลงตียุทธศาสตร์เกฉีคอยาเฮาชาเทียไฮเดอเกจอเน่ยายหมดเจ้ากะตั้งจานเล่อัวขอจังอัวมุลุหอบเพี้ยไฮเดอเกจอเน่อย่าได้แถวยอดเราชงออเชียเปเจ้าให้เจ้าสังคำมวนเต่าตั้งแก่เกไฮเดอจอยี่นึ่งจอเน่มั่วยอดจีเชียเต่าหยี่นึ่งยอดเราไปลุงเมืองจอเน่สือลีเมืองบัวลาผาเมืองนาไก่เทียเมืองใส่บัวทงทศชัวเจ้าเก่าเปล่าตาแสงเทียไปเจ้าเต่าลุ่ยเจ้าป้อมใหม่
2: Đó trao chỉ mường trò nhẹ, thao ua mường tở thao cho kế trò nhẹ y lũ mường xử lý, mường xài bột thùng. Ua kê nò cú tàu tăng bó lũ rò, ua rò bí dư rồng, ua cho tàu trâu rò nọng ma, mường bùa lắp hà. Rò phun xa hoàn thiết rò nà cá đồm, mường xài bột thùng, thiết rò nà mười mường nà cải. Hay cho các kê chẳng chăng trâu kế lệ ô lũ lũ hào lử, do mó xế trâu cả chỉ à xịp thiết kế khứ nhẹ, thắng gà kế ô công ô lòng mồn tròn trải trâu, kế bùng tên thiết kế khứ mùa, thắng gà kế phát lít do mó no lò xì, không no hào, chỉ kho tế không lan lụa, thắng gà bác bơ phát lít là do bác bơ ô, thiết xa hát còn lò xì tú công lòng, đo trâu chỉ kho không lang phương thản, thế làm bộp kèm bò lý càn lưu lưu dạ sân đào. Giờ sổm xa ạt, ôn xỉ đà, cú chẳng tao khía đào phần hao lử, nhá đào bê lũ mường giỏ nhẹ, cò yô chủ xí cho, tăng cho giò thế dị nâng bóng mại, khai sau khó môn cò xí chùa, đa đào chỉ phía sử hao lử không càn cò chân măng. Đa đào tở cao thế khít lai lo xì, số sao tùng kỳ. Sở trao muôn ca ua phía sư ngô bá mạn và la hình sát dùa sư hở xong ớt xế nàng gạo xà cho ớt xế bế châu. Hay kia mà do phía sư hâu lử xong ớt xế nàng gạo xà. Tăng cỏ cú xế ua bột sân ở không càn tở cao thiết số sao tùng đi cỏ tía trì bút trâu nốt tỷ o lũ cầu lì xong ớt xế nàng gạo trâu. Sở cỏ bơ lẹ khả ký sẵn tao cho một số sao sân ở trâu bằng dựng ra. Quân tây dùa mua cho là một sân ở trâu trong cho lưu sắp hải hình sát, thảo nút tỷ trí lũ cầu ly trong ớt xếp đánh cầu trâu. Thế mua cho trâu chia phần sửa sĩ cho chuồn dì sơn chùa khai sâu khó mùn. Chỉ một sân ở không càn trâu trong ớt xếp đánh cầu dì cho ớt xếp bế châu cỏ trâu. Thế chăng sửa khó trăng tờ chia lũ họ phía. Ua yếu chủ mua xếp trâu chỉ à xịp lò xì, thế kế khứ nó khứ hầu, ua cỏ mua hào lử ua. Khứ tao nhiệt trúc khó lò trâu cho dị nâng trò nhẹ. Chứ sáng do cho tốt lùa, thiết chọn chạy lùa. Chạy trâu ua cỏ cả hai đầu kế trò nhẹ tao chạy trên trí rồng thiên để thả. Cho lúc lì mưa ngừng khởi sau nhiên gà ngọc bác màn tao trâu tư tờ kịp. Trà Linh đã lùa dây trọng sau tìa, đào kế chát sử tại dơ un khăm bùn sạc. Lử thơ khá nà gà mát gàn bò chư mường. Tao thả trâu trong cho lưu khá nà gà mát gàn bò chư mường dụ cho lưu lì. Thế các kế phía sự bê lưu lì các sống ớt xế nền gạo trâu. Ua tao tra sơ nhó trâu trình tay lò nò. Nhó thả hay cả mường ngừng sang xây nhằm bù lì. Ua dơ tao thả tìa. Nhó trâu cho lưu lì thao lò. Mường ngừng tôi dặn khởi sao nhiên gà ngọc bá màn tao tan trò. Trâu tư tở kịp. Bảo lì xa chào trâu phần bùa tờ tờ phía sự sông. Phá kế sĩ nhé, ó tứ tờ kịp, bảo lì trí cho chua phần bùa tờ tờ phía sự sông. Mua khó mùn án gà trào lâm bộp thành xa mại tàu cho xế trí bùa tờ đại á. Không càn ghi bắn chỉ kho tan trò trí cho ó không càn, trâu nhé ý bùa tờ tứ kịp. Ôi do thể lở báo cho ó tứ tờ kịp, chúa nhé chẳng khổ chỉ tàu thể do xa chào xa tứ tờ kịp. Ua tiên lời dì chào chúa phẳng bùa, nhất tròn tờ mua cậu bếp không càn tao chạy kế cho chàng gì bằng sông ớt xế nàng gạo trào, trao nhiên trí tứ tờ kịp. Chẳng gà u xa hát cảm bùng tên, thế hát thác cảm tao xò lờ xì, đòn tao xò xả trao nhiên chúa tứ tờ kịp. Kế sau nhiên thao khổng lan lùa là đan xả cùn 5.000 tao do ít bùa xa chào trí lan tờ đô la. Kế dùa khổng lan lùa ngà lò ít bùa xa chào tờ lan đô la xa hà lạt. Kế xa tờ do bao lan tờ đô la xa hà lạt. Chẳng gà kế ua la lùa công lòng lưu lưu dạ tàu bếp bùa tờ lan kịp. Sơn rùa bơ băng chỉ kho ký rò, chá nhiệt chia hào rò mua nhẹ bế cho bao tứ tờ kịp. Chẳng gà không càn chỉ ua kế thiết phương thẳng khổng lang nhất trò hào mường có ua một trờ tên nịt. Thiết kế xí cho lũ trẻ.
4: Mừng sĩ khô tám bổng khởi sau tế chế giá phải phá ổn rầy ổn sáng ổn sùa nhất trở tế kế. Ổn một trở lý kế cho khía lòn tờ trong cả trả cho hậu tuổi chân viện chàn, hay cho trâu kế khởi sau tế chế giá lùa tờ xó, nhất trở hậu tuổi chân viện chàn, ổn chỉ tàu mua kế cho chài lòn tờ cho ổn một phần sùa. Nhất trở nút tỷ nâng cầu dị cho trâu nâng cầu chua lúc chua lý xong ổn xế nâng cầu trâu. Khana tu sai chùa kế chỉ mua làm việc nhất trò hậu tuổi mường sĩ khô tam bồng hậu tuổi chính viện chàn Tông cây mù khờ sâu thế chế chả phải phá ổ rầy ổ sát ổ sùa trở tên thù kế nhớ trò hậu tùa mường. Ổ trò khủa chứ mô kế dông dị trò kế mù lò. Nhớ trò kế tấn trà rào nò do ổ mù trời lì trá đàm lá trá lê thi chi trào dị tháp lòng bòn kỳ nút tì cầu trào lúc cho lì xong ớt xế nâng cầu y. Đợi trọng phứ hay do trò kế mùa thế mà tá cản lưu lưu giả do trò tù ổ dùa chạy rầy chế nhớ trò sổng rôn khua. Trở lý kế bỏ rộng trả lý thi ý ý dị báo tháp cho nó vò. Ngày nốt tỷ nâng cầu lũ cầu ý lì xong ớt xế cầu xà. Hãy cho trâu kế chú mô lá biệt, nhớ trò hậu tùa mường thiết hồn trùng, tùa chân viện chản. Giờ lì khá ná sáy chùa kế chú mô lá biệt, nhớ trò hậu tùa mường xì khô tá bồng. Thế lì tàu mù sâu cho chế lũ chả phải phá, lì hài lò, tàu tàn trò cho ý bùa trí chào lũ. Cho lò khờ chìa nhớ trò hậu cổng sử bỏ trư mường. Sở trâu có tù chữ vô chủ tàu sĩ cho ổ tên tàu tờ mua kế trò chạy lòn tờ tí xia. Lò ý giả lý cho ổ một phần chùa có trâu trở lý lá biệp kế chạy lý cho. Đầu lúc kế khứ nhất trò hậu tuổi chân viện chàn khi mua tên gây bùa lò mù ôn tù rù. Sở chồng kế trò xia cho trâu tên mát tá càn kế chua chùa giả tờ khờ. Tỏ các trọng phứ tàu mua mát tá càn giữ chỉ bú chạy thế chỉ bú mua tên gây bùa ổ đạo ổ đi. Sở trâu dù là mua kỷ tuổi trư cho trồn tờ các mô sĩ kỳ á hí vạm bùa Africa, nhá trâu giả ta thâu lọ. Lọ cho trâu tài xì nọ cú bỏ tờ tìa, tê các mô lì hài lọ cú trả các lọ nhó dùng lì cú. Giờ lìn tàu lúc kế khử nhá trâu hậu tuổi chân viện chàn. Sở thanh trò kế khử nhá trâu nụm khó, cú tàu lọ khí mua tên canh bùa là mù ồn tù dù. Sở trâu vô gọi trị kênh chân xế trâu tù nọ tù xí. Một trợ lý mà ta cản đợi kế chua chua lúc đại sòn đợi tê chia gọi tờ khờ. Phao sẻng kéo vòng phát chàn, tụ trướng đợi kế khử nụn khó của tàu lọc hiệp báo tìa. Tỏ cá tàu một kế sĩ kỳ cho các mó à hí vàm bùa Africa. Kế khử nụn khó của tàu sĩ cho mó xia ua một trợ lý trá lụt dí, lòn tờ trọng phứ tàu cho tờ. Sở trâu dù lòng mó kế tùa trừ tê các mó lì hài lò. Chỉ bút còn thua đá tùa, sở trâu dù chỉ bút chỉ kế bùa chua cho trâu. Lúc nâng cho xìa tờ nền dì bê sẵn. Tới xì tỏ cá tù chân sử lì hài lò cú trả cá rộng tù lợ. Kế khứ nụn khó cú tàu trả cá lò mùa tên gây bùa đùa. Giờ lì nọ thiên liên của hù trò nền dì bê sẵn có tùy dẫn tù mù dì dùa tên gây bùa chia nhớ trò hậu bê lúc kế khứ. Bê lãn xìa tìa mùa kế trò xìa vì do dùa cho gây bùa nó cho lò mùa dùa chủ tàu là lòn tờ kế chua xùa. Lòn đời trọng tú khó mò chia giả tờ khờ, thế trọng tú là lùa, ủa dùa cho chọn gai bùa cho lò mùa mùa. Nhất trò lúc xe ở nòi giờ viện khám lò văn xài, thơ sáy chùa kế khử nụn khó của tàu lò thịa báo tìa. Tỏ cá ủa tàu mua kế son chùa, thế sáy lò mùa uôn tù dù cho trò tê cá mò kế sĩ kỳ lòn đời ai hữu vàng bùa. Nhất trọng tàu lúc sẵn thông hậu tế thờ, hay kia lì xa lúc sẵn nhất trò giả cầu tế. Sư lý sẵn sàng nhá bù lì hữu trá khó mong gần tàu mục cổng trò trò hữu trá con lòng thiết sang sự bố vị, bờ khổng nọ khổng hào thiết chùa. Tàu mô lù dí giữ chữ bút chạy thiết mùa tên bùa ổ đào đi, sở trò dù là một son chùa thiết sáy chùa gọi tờ khờ, lọ cho trò nút tỷ nâng gọi trò của bỏ tàu tìa chỉ bỏ trong bùa mò, lọ chỉ dò sĩ kìn dí. Chỉ lúc bò lì xa thiết, tù ổ lù lù hào lử kế dùng bùa, họ lọ, sư lý CP, BF, này hoài lẻ. Thiên trò trò tù chân gà lời lời giả. Thế lì lãn chìa tìa tên bùa mô đà rò rồng, chỉ mô cá mò. Thế lì tàu tận tông tờ trò chạy xa tên bùa nó cho mùa mùa. Trò hậu tê kia khử là mùa ồn tù rù. Ồ kia nó khá ná tấn trò kia khử thế lì tàu cổng trò trò xa tà vát phẹt. Thế tú cho sử cho ổ mô phần chùa, sở trò dù là mùa mô kế tuổi trừ thế bỏ bùa gọt tờ khờ. Giờ lì nó thế liên của hù trò nệt dì bê sẵn nhắc trò hậu tuổi chân viện chẳng có một kiến chân xe. Thế tôi muốn xây dựa tế khổng nọ khổng hậu tàu mát tát hẳn. Một kế trò xe nhớ trò kế khử nụn khó. Hay cho trò tùn gây tận gây bùa thế cho xe giả râu. Giờ chỉ tàu một kế lòng báo. Tất nhiên hay cho trò tùn gây gây nhu. Cũng một kế lòng khó. Phao đèn giờ ý thù ủa muôn gây bùa nhớ trò hậu kế khử nụn khó của tàu là thả tìa. Lọ cho trò tài xỉ non gây bùa mua ý kỷ lụ tư cú do dì chào xế kịp. Hãy cho trâu cơ tàu là dân dây búa cú giờ ít kỷ lụ tư giờ xa chậu trí xế kịp. Thế hãy cho trâu tê bác nhũ xén trừ giờ ít kỷ lụ tư trâu chậu xế cho trâu chậu trí xế kịp.
5: Sáng dân chàng khởi sâu cho dân trịa phò thì không bó chỉ tờ. nô tỉ nâng gọc ô lưu chua lì xong ô chê nâng gọc trâu xong yên chàn tàu trà trong dòng lưu xua sầu kế ô hào lư trời lưu chi lệch thi cậu y tháp nò nhò hay cho kế sầu chua yên chìa phò thi hông bò chì tơ nhò xong yên chàn xong ô chê nâng gọc lâu cho xong ô chê nâng gọc trâu thi hế phía xử nhô xì khởi bê lưu xông ô chê nâng gọc trâu cho ô chê nâng gọc yì hào bơ chư khử bò khử tế chờ xong yên chàn ô yà ô thơ nở yơi phun chất tà và xong khí đường phá chàn thơ bơ bò khử kế nhá xong xong yên chàn มวยเยอผู้ธนูเพชรใส่สมบัติเลขาคณะผักแสงไทยสภาใจจงแสงไทยคณะกรรมการปอคือเกญสังแสงคณะผักคณะจื้อคือจงไทยจ้อชาวเฮาหรือไทยปฏิทินไทยเที่ยงกว่ากันนังดอกกงยายพันเอกอินปัญญาติวงคณะพักจื้อฝืหรือไทยจ้อไปจื้อคือปอคือเกญสังแสงอย่างจันเตาลอนอย่างราลูชัวเชาไห้จ้อเกเชาจ้อยยังเจ็บพอเทียห้องปอจีเตอร์ยาตาเท่าหล่อเทียเกจ้อเพียสื่อยาตอนเดอวายาวัจจลีจ้าลูจีนเตอร์ปืดจ้าเฮาหือจ้าปอหือเกญสังไห้จ้อเกมอเชียเจ้าเชาเบตัวจื้อจ้อยยังเจ็บพอเปิดจะคือปอคือเกญสังสังอย่างจันเต่าชิชลาจิเพียสื่อเกอวลุลุเฮาลือเต่าแต่ได้จังตรงลอนได้ท่าปอคือได้เฉยปอคือเกญสังแสงจอดเจ้าเชียร์ฝั่งเฮาลือเฮาแสงองค์การปอจื้อเมืองเย่รอนเนี่ยจีเย่จงชั่วหายหนึ่งเทียเต่าขี้รู้ตรงเจ้าลูกีแสงคณะสภากิจปอคือเกญสังสังอย่างจันเต่าชาวเบจ้วยยังเจียบพอชั่วยาโยชาวตรกามัวทันทอเปล่าปัวเปล่าเจ้าชาจ้าผ่อนเดปัวเก่าอ้อจ้าผ่อนรูไปปัวไปเจ้าจีจ้าเต่าเศร้าต่อการเลยอ้อปัวยีเจ้าชาจ้าผ่อนเดยีเจ้าชาจ้าผ่อนรูอีปัวเจ้าเจ้าอีจ้าหมอดซื้อตันทออีเชียไปปัวไปเจ้าไปรูหมอดซื้อผ่อนรูเชียปัวเก่าไปรูหมอดซื้อผ่อนเดเจ้าปัวหนึ่งเก่ารูจอดจ้วยยังตุ๊ดจอดซาดอกรมยุทธโถกรมล่อพลาธิการปึกจ่าปอคือเกญสังอีปัวจ้วยเจ้าเปล่าจ้าผ่อนรูอีปัวหนึ่งเก่าชาจ้าผ่อนเดเจ้าเจ้าชาจ้าจอจ้วยยังเศร้าเตาจิตเตาซายีเจ้าเปล่าจ้าผ่อนเดนึงเก่าชาจ้าผ่อนรู้จิตเจ้าชาจ้าจอจึงอยู่เศร้าสีอีปัวเจ้าจ้วยจ้าผ่อนเดนึงเก่าจิตจ้าผ่อนรู้อีปัวเปล่าเจ้าเปล่าจ้าเศร้าเตาจ้วยยังตัวเจียจอทัดโอมัวทัดเตอร์จ้วยยังม้วนเจอวดเศร้าต่อใจมัวสิรีผ่อเกออีเทียบเปล่าปวดเจ้าจ้ากะผ่ออีปัวเปล่าจ้าเก็บเปล่าปวดจิตเจ้าจ้วยรู้ชั่วตัวพออีปัวหนึ่งเก่าชี้จุดชี้กิโลกรัมชั่วตัวพอเก่าหยีจุดชากิโลกรัมซอเทียนแรงไฟหยีจุดอีกิโลกรัมพอจัวเจ้าจ้ามอไฟหลังเจออบปัวเก่าไปลู่ชั่วเสียนต้องไปลู่เทียเต่าหยั่งจันเต๋อปอรงแต่คณะกรรมการปอหือเตชัยปอหือเกญสังแสงไฮจ่อเกตั้งจ่าคณะสภากิจเลเดนุเจอจัลลุจีเลขที่เก่าอีทับนอหยอไฮจ่อเกชัวเชาจ้วยยังเจียบพอเทียห้องปอติเตอร์ยายผู้ธนูเพชรใส่สมบัติไฮเตียเกชัวเชาจ้วยยังเจียบพอเทียห้องปอติเตอร์ยออีจ้าเฮาหรือจังจังเฉยเจ้าติไทยเต้ตั้งมั่งจีรงยอดเจ้าเฮาสีนั่งก่อล้านเชียเกย่าซึ่งเกจ่อเชียมั่วระเบียบรงยอดเจ้าเฮาสีนั่งว่าเกนองว่าหูเจ้าสีนั่งตุ้เจ้าสื่อเหล่านั่งตุลาตุลัวเนียดสีใจจงยอดจังมั่วจ้วยยังเจียพอจิตเตอร์ทุโซยะยอดตรงแต่อยู่ตัวจื้อกอดเจ้าโมซาเราตู้จังสื่อหัวมั่วฝังชั่วใส่เจ้ากอดเทียรีจิตเฉาเราจอดใจ

Đấy là tạo giải kêu trừ chúa thiết thơ trong cho lù sĩ sẽ là cho trò kế sĩ cho lù hay cho trò dù lù dự dịa cho phong bó dị thơ chế. Là cho đùa rổ thí bê, trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ, tờ kế sĩ cho lù lì hay lọ. Ủa dòng môn đầu giả trần chân trò tế chả lào cho trò kế ổn năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Là tờ cho phong bó dị thơ ổ trần bóng khủa nhó trò hậu tế chả lào. Nhà lý thiên của khu trò niệm dĩ dây trọng lào cho hình năng cỏ sĩ chờ ổ chữ chối rộng. Nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khô yếu tố cổng trò trong cho lô xa cồn sầu nọ.